0: مؤمنا النفر هديت أن المولى والخي خلقي عليه سلام من لو اكتب السفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بمكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل
1: mbokki julliti mbokki talibe assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bes bu mag bi nak yeksina modi sen magal grand magal de touba edition 2026 de magal go xamne nak dañ ci rek gongé lepp lo xamne aduna ci ay programme ci bes bi nga xamne nak mom la cheikh ahmadou bamba khadim rasoul waxne nañ ko santale boromam ci fann yep xam ngeen lool nak digeen ci meuna andak sen television nationale waye timit sen radio radio senegal international ñaar yepp bokku ci chaîne bi modi rts radio television bu senegal indi len ay programme yu am solo diko doré nak ak waccayu magal gi lan moko sabab lan moko wundu ci slay di len amal ay reportage yu am solo ak ay portrait gën na xam len tek mam borom touba ak njabotam ak mak ñi nga xam na ñoo nekkon ak mom ngeen man ko sétane ci sen télévision nationale moy wajal magal di am bes bu jot nak ba yegg rek ci bes bu mag bobale di 18 safar bu wesso lolou timit andil nan len li nga xamne mom moy waxtanu safar timit ni ngeen ko degge di ay waxtan yu am solo nga xamne dafay delu ci ci jaar jaar ak ci mindum serigne touba serigne bu mag bi ci mindam mu sel momule ak ci li nga xamne nak liggey ko fi baye ko fi benen timit ponku bu am solo modi karamati nak mom ci sen radio senegal international ngeen kay deglu bu nak programme wadjal magal bi yexse timit di waxtan bo xamne bu nexa nex la bari ndariñ lol benen timit programme bu am solo mi ngi tuddu midadi nak mom ci xaralay besi lañ koy jaarale manam ci plateforme digitale rts 100% lay don fofu timit lepp lu ngeen bëgg xam ci magal gi ak ci rek ki nga xamne momadi serigne bu tedd bi man ngeen deglu midadi ci plateforme connecté yu rts yi ku ci bëgg am ay leer yu am solo man nga jokko service commercial bu rts dekkmal jëm wuti li nga xamne mom modi